0: Primera elección, empanadas fritas de carne. Uf, hace cuántos años que no como empanadas fritas. Siempre en casa las hicimos o las pedíamos al horno.
1: ¿De qué año?
2: Fernando.
3: Sobre... chorizos de quina, ¿sabes?
2: Sus.
3: Chorizos de pimentón, pimienta, toca. Da kara, chili, ¿sabes?
2: Carai.
3: Ah,
2: carai.
3: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
2: ¿Qué? ¿Qué?
3: いや、そう、そういう食べ方じゃないんだよね。普通にやって。これどっちもしようと思う。まずカルネかな。で、ウミタは後で来る。こう。こうさ。こう。食べ方がむす。し、あんまり食べる、なんかさ、自分食べてる、あ、やだやだ、めっちゃ撮ってるじゃん。自分食べてる動画あんまり好きじゃないんだよね。食べ方むすだから、ほんとに。揚げんパナだよ。
4: うん。うん。うまい。
5: うまいわ。あ、うまい。めちゃくちゃ肉詰まってる。
3: うん。ね。少々見た見た。
5: しよう。
3: それ、ティティ傷つくよ。
5: ん？
3: ティティが傷つく。俺のエンパナだ、うまくないのみたいな。
5: ティティのも美味しいけど。
3: ティティのはね、あれだから。うん、いつも、オーブンで焼いて、うん、あとハーマンチーズとかの方が多い気がする。
5: パパ卵入ってる。
3: あ、そう、卵入ってるね。
0: Después de las empanadas vinieron las papas fritas. Esta me pareció la porción más modesta, pero para nada poco satisfactoria.
3: せて熱いよ。せて熱いよ。何してんの？
5: どうも。
3: せて熱いよ。
0: El siguiente plato fue el de chorizo, acompañada con una fresca ensalada de lechuga que era el acompañamiento perfecto para la carne.
3: めっちゃ美味しそう。めっちゃいい匂いするし。いいじゃん。多分チミチュリでしょ？
5: ん？
3: いいじゃん、チミチュリ。アルゼンチンのね、アサードに絶対出てくるスパイスのブレンド。うん、100% だと思う。まあ私は食べた方がいい。
5: あ、酸っぱい。
3: 早いか。そうそう、酸っぱいよ。
5: うん。
3: うん、そうだ。うん、うま。まあまあま
5: あ。うまい。野菜がうまい。
3: 野菜がうまい。あ、やばい。頭が赤になっちゃった。オーケー。
6: はい。
3: アルゼンチンも結構さ、うちの料理って結構さ、みんなさ、肉捨てって言うけど、
5: うん、
3: 確かにそうだけど、野菜もちゃんと毎回出てる。サラダとかね。
5: うん。
3: うん、みんな割と健康的。
5: うん。
3: 農業いっぱいあるから、なんかいろいろ取れるもんな。多分な。ハビビの食べ方がブスすぎて無理。美味しそうに食べる、私美味しそうに食べると思うよ。自分では。ただ、あんまり綺麗に食べない。

0: Primera elección, empanadas fritas de carne. Uf, hace cuántos años que no como empanadas fritas. Siempre en casa las hicimos o las pedíamos al horno.
1: ¿De qué año?
2: ¿En Andorra?
1: Sobre chili sauce de quina, ¿sabes?
2: Sus.
1: Chili sauce de hecho pimentón, pimienta, toca. Acá acá, esto, chili de chana.
2: あ、辛い。あ、辛い?じゃあみたいなさ。こっち、こっちもどっちだよ。いや、そういう食べ方じゃないんだよね。普通に食ってやって。これどっちもしようと思う。まずあの、カルネかな?で、ウニとあとでくる。こう。こうさ。こう。食べ方がむす。あんまり食べる。なんかさ、自分食べてる。 あ、やだやだ。めっちゃ撮ってるじゃん。自分食べてる動画あんまり好きじゃないんだよね。食べ方ブスだから、本当に。 揚げんパナだよ。
3: うまい。
4: うまいわ。あ、うまい。めちゃくちゃ肉詰まったよ。
2: うん、ね。少々見た。
4: 塩。
2: それティティ傷つくよ?
4: ん?
2: ティティが傷つく。俺のエンパナーダーうまくないのみたいな。ティティのはね、あれだから。いつも、オーブンで焼いて、あとハムチーズとかの方が多い気がする。パパは入ってる。あ、そうそうそうそう、卵入ってるね。
0: Después de las empanadas vinieron las papas fritas. Esta me pareció la porción más modesta, pero para nada poco satisfactoria.
2: Se te hace yo. ¿Qué estás haciendo?
0: El siguiente plato fue el de chorizo, acompañada con una fresca ensalada de lechuga que era el acompañamiento perfecto para la carne.
1: めっちゃおいしそう、めっちゃいい匂いするし。いいじゃん。多分チミチョリでしょ?いいじゃん、チミチョリ。アルゼンチンのね、アサドに絶対出てくるスパイスのブレンド。
2: うん、100%だと思う。まあ、私は食べた方がいい。わ、酸っぱい。早いか。そうそう、酸っぱい。うん。うん。そうだ。うん、うまい。うまい。野菜がうまい。野菜がうまい。あ、頭がなっちゃった。オッケー。はい。アルゼンチンも結構さ。 うちの料理って結構さ、みんなはさ、肉吸ってって言うけど、確かにそうだけど、野菜もちゃんと毎回出てる。サラダとかね。
1: うん。
2: みんな割と健康的。
1: うん。
2: あら、農業いっぱいあるから、なんかいろいろ取れるもんな、多分な。あ、ビビの食べ方が薄すぎてみて。美味しそうに食べる。私、美味しそうに食べると思うよ。自分では。ただ、あんまり綺麗に食べ。